kani ndizo onje zirapo zizi wito ndi mautenga usiana siana paka tushe kumafufo besiki skolo konteza kuzena ndia zatu kumaputo kubatira ni journal na manyana.

Sikuluyi nkofunika kuti ipitirize ndi ntchito yosula akatswiri atsopano pakufuna kukweza zachikhalidwe cha dziko lino kuphatikiza pa kuphunzitsa ana ndi achinyamata kuyimba ndi udindo wakenso sikuluyi kulimbikitsa zachikhalidwe mdziko la Mosambike. Ndipo dzulo lomwero President Daniel Chapo ndi African Parks anakambirana pakuona zomwe zadzutsidwa komanso mavuto amene akuoneka kudera lozunguliridwa ndi madzi lotchedwa Archipelago di Bazaruto kwenyambane. Mkumano wa Chapo ndi mtsogoleri wa bungweri Peter Helk unachitika mu mzinda wa Maputo pa nthawiyo. Peter Helk wati malowo akusamalidwa moyenera ndipo akukhala osamalira zinthu za moyo za mnyanja komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu a mderalo. Mtsogoleriyu wati mgwirizano umene ulipo pakati pa boma la dziko lino ndi bungwe lake uthandiza kuthetsa mavuto amene akuoneka pakali pano. Azachilungamo kutete akupemphedwa kutsata malamulo ndi kudziwa kuamvetsetsa pamene ali pa ntchito zawo. Pempho laperekedwa ndi mzengamilandu wa khoti lalikulu la chidandaulo mu mzinda wa Beira Fernando Bantie pamwambo olumbikitsa mzengamilandu wamkulu wa chigawo cha Tete Maria Mambo. Ndipo Bantie wati Maria Mambo ali ndi kuthekera kogwira ntchitoyo modzipereka pa udindo wa wapampando wa mzengamilandu ku chigawo cha Tete. Chodzikiratu nchakuti Maria Mambo asanabwere kuno kutete analinso pa udindo omwewu ku chigawo cha Zambezia. Nduna ya zamikodi ndi magetsi mdziko muno Stephen Paul dzulo mboma la mwatidzi kutete watsogolera mwambo wotsagula mgodi woyamba wa malasha wogwira ntchito ndi magetsi. Izi zachitika ku ndime chitatu ku mgodi wa vulkani zomwe zikusonyeza kuyamba kukhazikitsa njira za makono pakukumba malasha mdziko muno. Kutsata njira za makono pokumba za pansi pa nthaka kuli ndi cholinga kuonjezera zotulutsamo komanso kukhazikitsa chitetezo pa ntchito ndi kuchepetsa fumbi lochokera ku migodi ndi kutsekula mgodi okumba malasha motumikira njira za makono. A vulkani akufuna kuchoka machitidwe achikalekale. Mulembo wa boma kutete Christina Mafumu wapempha boma la chifunde kugwira ntchito molimbika pakufuna kuyika pabwino makhalidwe pakati pa amigodi ndi anthu a mderalo. Izafotokozedwa la chiwiri lapitali pa msonkhano ndi atsogoleri ambomalo komwe anakhalakonso a maposto administrativo ndi malokalidade mkati mulendo wake wa ntchito kuderalo. Malingana ndi Christina Mafumo, makampani amene akugwira ntchito ya migodi nkofunika kuti adzipereka thandizo ku midzi yozungulira deralo kuti chuma chapansi pa nthaka chidzisiya kangachepe midziyo. Christina Mafumo wamva kuti mbomalo analembera makampani 10 ndi asanu ndi limodzi amene atsagula migodi pa amene wasanu ndi awiri ntchito ili pachimake ndiye nawo akuchita moyesera. Agencia du Zambezi akuyembekeza kupeza ndrama zokwanira 21,000 miliyoni za medikashe pa kuyendetsera projekti yotchedwa Pro Zambezi imene inakhazikitsidwa

0: nkhani zomwe zapeka ziri mkulu wangu kuti kukaya chikao cha sofala pakati pa dziko lino pano kupita ninga mwezi na meya pomwe waza umoyo kumimba ile ziri mkuwanesa kuti akwanise kuchosa rayu shishi kuna atenda wawo na thangwe lakuti mchini wakuchosera rayu shishi udadzongeka awadaliwa kuti yali kukhala mathatha kuti bwerani mudzaone kuti akwanise kuchosa rayu shishi kuna atenda wawo angachita kuyenda kumutarara mwina kumupeya mzikao pya tete na zambeza kuti akwanise kachosa rayu shishi ninga mwadalowera mlapi mkulu pambuti ya ulapi ya kukaya chigawo cha sofala mbuya Paulo Pinheiro.
1: Estamos com constrangimento para o setor do raio X.
0: Ni vuto la kuti bwerani mudzaone lomwe tinalo kuno kukaya kumbali ya kuchosera raio X kuna atenda wawo. Ntsiku zino tiri kuchosa lini raio X pakutoma tikakumbukira kuti penangu pense ingarakhala bateria. So tidadzaona kuti ni bateria lini koma kukhali kutsungeka kwapezi. Tidakucha ndipo tichitumiza kuna anzathu kuti angati konzere ndipo panopa tiri mkudikira kuti akamala kutikonzera nchiniyo adzatitumizire pomwe asinji atenda ali kumathamangira kumutarara wina kumupeya mzikao pya tete na zambezia kuti akachosa rayu shishi mafala ya mbuya Paulo Pinheiro mulapi mkulu wapambuti ya ulapi kukaya mchigawo cha sofala. Tikali ku sofala matenda ya mimba mwanyampulula ntikolera yakatatsogolera chitsutsa wanthu kuti babva mchigawo cha sofala. Nthenda yomwe idagwa ku mitsinga pitatu yapitaya ni nthenda yomwe atakanya kale atenda kukwanira zana libodzi makumi anomwe sentu stenta ndipo tirinkulula pano nthendayi yaphakale wanthu atatu malingana na nkhani yomwe yabveka na mbuya Sergio Govi omwe adalewa kuti pana atenda atatu omwe akuchatambira thandizo la pafupi na pambuto ili ya ulapi anti internamento. Natere mafala yomwe adabveka ngakuti

0: zamulopa ntenda yomwe ihanati kugwa ku chifunde dzwano kuti chifunde bachitamalire na dziko la Zambia Zambiambo bachitamalire na dziko la Republika Demokratika ya Congo komwe yagwa ntenda ya Ebola kadesalena mwanzatu Asma Manuel.
1: Wakona za moyo mboma la chifundi nchikao chino cha tete alikukhimisa njira za kuchenkha kupita kwa matenda ya Ebola nziko la tulino. Iye nzeru yabwera pambuyo pakuoneka kuti madziko yanango ya ku Africa Austral yali kufikiridwa na matenda ya mweya ndiye chifundi mbachita malili na madzikoyo. Malingana mtsogoleri wa kuona za moyo akazi mabasa ya nsisi kumwe ku chifundi nchikao chino cha tete atimizira mabasa yakafufudza makamaka ukasakatiza mbuto kupitira na kushokera mtsiko lino itwi na thangwe la kuphatana na dziko la Zambia. Antonio Jaime atsimikiza kuti wazaumoyo makamaka omwe alikuonekera mu mbuto za kuchita malire na madziko yanango afundzisidwa kuchita mabasa yakusindikira kamangu matenda ningati ya Ebola. Jaime atswisa kuti aenda akakumanana na madziko yomwe yambolera na moto na dziko la tulino pa kupfunzisana njira za kufufudza na pombo kulimbana na matenda ya Ebola ndiye na matenda ya nango yomwe yambachita kupasira na.
2: Também tivemos algum encontro com quer com Malawi, quer com os colegas também.
1: Tira kumana na pomwe na panda zinangu za umoyo za kumaziku ya kumalawi na pombo Zambia pa kufuna kufundisana njira za kulimbana matenda ya mweya yomwele kutakanya madziko yomwe chumapalena na yomoto. Tinambute kukharakale malire ya kupitira mtsiko la tulino komwe timbapima wantu pa kufuna kuona pino manungo yawo yali bwino ya ine. Chero likulu likhali ku matenda ya polio yomwe tidatemera kale wana ndiye tsapano kuti ufufudza matenda ya Ebola na pombo mthomba ipsi na thangwe la kukhala matenda yomwe yambatakanya kuno kwene.
2: São doenças que têm vindo a afetar os nossos países vizinhos.
1: Mafala ya ntsukuliwa kuona za umoyo akazi na basa ya umtsisi komwe kushifundi nchikao chino cha tete Antonio Jaime kulewa za kafufudza omwe uli kushitika kumbali ya matenda ya Ebola yomwe ali kutakanya kale mbumba ya kumatsiku ya kuno ku Africa Austral kulewa pomwe kuti boma la chifundi lina maliri na matsiku ya Malawi na Zambia pakukhala dziko la Zambia lomuliri pangozi ya kufikidwa na matenda ya Ebola itwi na thangwe la kukhala pafufupi na dziko la Republika Demokratika du Congo komwe kuna mbokwi kuli wanthu wakutakanyidwa.

0: wapata mfundu ya kuyangana muntu omwe amba mukhulupira.
1: Tiukiruta, abe yangu kupitzonga na tukusungulisa urupi na tukumwa bzikali. Mpaka li kudzamu tuma galafa rule nti ngala. Tukudzwali nishumu nchita, ndasaya nzeru.
2: Marta, mabanja mazinji yamba kukumana na madede ninga ya mwea. Shikuru nkuleka kumulekerera. Iye akakumbuka kunyangana tandizo. Tiripo kuti mutandize.
0: Bza kuzungulurisa urupi bzimbatakanya nzeru. Mfuwa, tulo na chipapu cha kufuna kuja mwa pafupi pafupi. Bzimba ondesa manungo. Bzichitu na kakaliwe kwa mtuyo mkandewu. Na madede makuru mumtima, masapi, njiropa na imso.
3: Ndikudzawani sarini kumusindigira maluleki. Ine ningansogulero ashe. Ndikadigira lini lero kukala wakusaya kudziwa kuti penu ambwera ayai ambwera lini kutapara basa. Ambarova jwa kusaya kufeseseka, basa kupata, makofoka. Awani sarini kushita basa labwinu, nishoneka maso. Ndiye mbae katimu pangozi. Ndili niparinae basa makukwima. Ndikunalishi nangu shumuninga shitinae. Pumutritu tukanatu kufika pakuipa.

0: Agusto.
1: Oh,
0: Agusto.
1: Grip.
2: Ndinankani yabwino kuti ndikuudze. Ndakwanisa mbogo ya ntedwe yaumwe ambagurisa dzvakuzungurisa urupi dzvabwino dzvakufewera.
3: Mukureva kuti tingezeze.
2: Ndiye wambagurisira mano maluleki.
3: Ine mimba kumedo naye kwene kwene. Koma nthawe zino alini bwino. Ashinja kwene kwene. Ngumo ule lino wakale kale ule. Ife tinezeza kabodzi koka. Kulitibzo kuti dzimbashitatani nthupi.
4: Lekani kushita dzimwedzwa lumbwalamwe. Mbo muli kuona kubiri zimwe maluleke kanazo. Sikuzino iwo ni mangawa yoka yoka. Ndipo ashimatowa tumwe likuwafiali. Mbwono lini kubonera kumwe anakolero lino. Dzakuzungulisa ulupi. Dzikudzonga bayangu. Abale wanu wale umumukhasirira wale. Banja latu na basa lawo dzidayimana mwendo bodzi. Lekani kuti dzimwedzo dzichitike mbo kuna imwepo.
3: Tikhanati kukumbuka dzimwedzo. Tikakumbuka kuti ni mkhalidwe wawo utswa.

0: Unani maluleki ya mariratu. Paribu mwuzere. Maine. Paribu mwuzere ome ntiliwashu. Mbili umakana hiri. Ya mariratu. Ya enda na kumiri kumbuzi.
1: Ndipu hii. Ari kukwere kwa matiri kono. Mnyaza.
2: Muritani alumbana. Zikufamba.
0: Tukufamba. Fereka shoga ngale banu. Tuenda kafunga kale mbotsi. Nani ngamani kupfuira ntadi.
1: Ah, ciao.
2: Ii, ndirendeka. Shamwari umwe adandiratiza bza kuzungurusa ulupi atawa. Kubasa ndasala pangono kushosiwa basa. Marta adaenda na wana kumwe kwa azibirikiwashi. Ndaruza shikulubido kuna wantu wensi. Ningapitiliza terepa, niluza moyo wangu. Mzenfunika kutendishi nje.

Mashibese kuna mwenze takutambirani aveseri watu kubasa latu lazimaye. Basa laradi Mosambiki muno ntete lomo limba tukuzido na inepano Asima Manuel. Ndilelinu kunchine dina Amarildo Roberto. Muli ogonzeka kuti tipfunze pang'ono. Kana ni pamwepo, pomwe tinkumbira maluyano.

0: Rádio Moçambique, TETE.
1: Malonje umvera konsiko mene mungu tini mfamasa na tsikula lero indi Radio Moçambique mene tukul tsugira muno mumsindo watete. Tumutoko ze loidi na isimento amene wa tipirigeza ndi maprogramu a tipirigezi. Posudaba libera tu ndi nkani za mchinyanja, pambuyo rupa nkani za mchinyanja. Libera nditu ndi mautenga o siana siana mene ndi na munu. Mwenyomba ya ulutsira mawe ya Radio Moçambique. Ndipo bafiro kuloko ndi nkani za mchigao chatete ndi zonjezera po. Tikotsabwe ratu ndi nkani zimenezi za mchigao chatete ndi zonjezera po. Pa 3:30 tizabwe ra ndi nzero nkubangwa. Pa folo kuloko ndi nkani za mchibirikisi pambio pa nkani za mchibirikisi. Nyimbo zosiana siana zimene ziliperekeze ndithu mpaka na pa 5:05 mene bwalo muno muzabwera nzanga ndi maprogramu otsatira amene uradzikhala a chinyungwe mokhale ndine from the down ndipo amene akongolera kunchini kundi Graciano Kujeri pawiri wathu tikupemphani kuti mokhale pompo musatisiro kaya tiperekezani

0: Nga sola pa nga nan. Mwen be san, kwa se ekol.
1: E pa nan mweni, sinde na te kujita po kantu bantaw yage.
0: Hale, uyo yusu mta amene wanchiru ni mamosiwa ina hai. Watano kweni kweni, teka mbina na nawe kangapo. Katipalu furo le mane ukumana nalo. E matanizo, shofunika kwa mbili ndukulikusa kwa moyo wako. Kumaso, wanza kwa kunjito.
2: Kugwilisa nchito mankwalo zungu za ubongo. Kumajebesa kutamanga kwa maganizo. Kumaso koneza uganiza bwino. Kumaso kumawanjezera kwa mbili ngozi za kunjito. Kufagitari kapena mmozi. Kulagwitsa bang'ono.

0: Maluleki, mpole, mgadanyo sangozi ya kukoswe.
1: Pepa, ndelibe kukwanisa kuyimisa na ndhawe.
0: Maluleki, uyu ni jabasarino mwini ni mamudziwa. Tidashie sakari kazinchikense. Penu kukumana na mapfuto, ya ngana tandizo. Shikuru kukucherera moyo wako na wanzako wabasa.
2: Kusuta, ayai kufumora foja na mangwala ja kuzunguru lisa urupi. Bimba punguza makumbukinwe munzeru. Na kutimizira mpata wakunyosa ngozi pambutu za basa. Ayai mimu atu kupunyika pangono koka. Kunga nyose ngozi kuna moyo wa wantu. Pakupita kwa ndawe. Jishitu jikudzaoneka padesha.
3: Aba yangu, mukudza gona lini? Mukudzaibwa zvindu zvensi, mumbakala mudakalipa, ndipo mukuenda mushionde ratu.
2: Natupo, Marta, wapata mfundu ya kuyangana munthu omwe amba mukhulupira.
3: Tiukiruta, aba yangu kudzidzonga na dzakuzungulisa urupi. Na zwakumwa bzikali. Mpaka li kudzamwa tumagala farule nti ngala. Tikudzwali nisho mwenichita. Ndasaya nzeru.
4: Marta, mabanja mazinji yamba kukumana na madede ninga yamwea. Shikuru nkuleka kumulekerera. Iye akakumbuka kunyangana tandizo. Tiripo kutiti mutandizi.
2: Bzakuzungulisa urupi. Bzimbatakanya nzeru. Mfuwa. Turo na chipapu cha kufuna kuja mwa pafupi pafupi. Jimba ondesa manungo. Jichitu na kakaribu ya mtuyo mkandeu. Na madede makuru mumtima. Masapi, njiropa na imso.
0: Ndikudzawani sarini kumusindigira maluleki. Ine nikantso gulero ashe. Ndikadigira lini lero kukala wakusaya kudziwa kuti penu ambwera ayayi ambwera lini kutaparabasa. Ambarova tuwa kusaka kufeseseka, basa kupata, makofoka, au wanisalini kushira basa la wino, nishoneka maso. Ndiye ambaika timu pangozi, ndiri niparinae basa, makukwima, ndikunalishi nangu shumeninga shitinae, pumutritu tukanatu kufika pakuiva.

tikupemba kurekererwa nokuti pindi ningana neyekuriyeke kamwe kucheza na nchesa kontigo kubulikira nzabezia idafika kukhomonga abe tina nzizi mzizi ufemba tikafuna kulonga ukumi na mapindi makumi awiri 22 horas na 20 minutos.

César Flores, ayimba pa tangwe ya nkazi oma Afrika. Mbati ven Thomas Mufumu? Nyamutambo.